Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Jeg bruker spett.
1: Nei, brukte du spett? Var ikke du som skrev songa da?
0: Nei, jeg bruker spett.
1: Ja, men var ikke du som skrev dere songene til Ola Uteliggere Vømmers spennmannslag da?
0: Jeg har arbeidet å bli karakterbolia. Karakterbolia, ikke for alle dere da. Jeg bruker noe spett.
1: Ja, men de sa da at han rotmobb ut her på nye fløyer på gamlehjemmet.
0: Nå, de bygde en ny fløy her hjemmen. Jeg har aldri vidt dere.
1: De måtte ha gått på feil rommet da.
0: Det hender henne rommet mitt, det.
1: Ja, da får du unnskyld, da.
0: Her blir også spett.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Radio Bardufoss.

velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse mange skjer. Nordlendinge,

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Radio Bardufoss.

De tre siste tallene, det var 80, 87 og 56. Da har vi neste nummer ut. 63. 63. Tjuetre, to, tre. Trettifire, tre, fire. Førtito, fire, to. 75, 7, 5. 73, 7, 3. 37, 3, 7. 8. Nummer 8. 15. 1, 5.

0: være. Vær så god.
1: Det var et hjørne på tallet 15.
0: Hjørne 15?
1: Ja, bong nummer 12190 Silje Hansen.
0: 190, 12190.
1: Ja.
0: Og Siljan. Jeg har bare lest i tallene.
1: 15, 21, 73 og 80.
0: Ja, det så helt riktig ut. Gratulerer.
1: Yes, takk for det. Hei da.
0: Jaha, da vi ferdig med hjørnet også, og da det kun en rekke igjen å spille om her. De tre siste tall, det var 37, 8 og 15. Da går vi videre. 4. Nummer 4. Åtte, ni. Fem, åtte. Femtito, fem, to. 3. Nummer 3.
2: Det ringer.
0: Vær så god.
3: Det var bingo på tallet 52.
0: 52.
3: Og bong nummer 7832.
0: 7832.
3: Ja. Børre Fredheim.
0: Børre. Ja, bare lest.
3: Og tallene er 15, 37, 52, 75 og 87.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
3: Ja. Takk. Hei. Hei.
0: Ok, da vi ferdig med rekka, og da skal vi fortsette på to rekke. De tre siste tallene, det var 58, 52 og 3. Da neste nummer ut. 77, 7, 7. 20, 2, 0. 30, 3, 0. 25, 2, 5. 74, 7, 4.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Mittrom hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Okej, dere, bilen är full och du trenger tillhänger. Heldigvis har du felleskjøpet och heldigvis har du mig som vet att tillhänger heter Firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det är tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tillhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Radio Mittron.
5: Der var vi klar igjen. Og, vi skal da... Skal vi se noe rart med lyden her?
6: Ja.
5: I alle fall, vi klar med spillomgang nummer 4. Og første tallet ut, 51. 5-1. Femtifire. Femfire. Ni. Nummer ni. Åttifire. Åttefire. Syttini. 7-9 39 3-9 48 4-8
7: Det ringer,
5: hør,
7: hvem kan det være?
5: Vær så god.
8: Sprang på 39.
5: Sprang på 39.
8: Ja, 33-2-2-5.
5: 33-2-2-5.
8: Ja, Margit Rannkleven.
5: Margit.
8: Ja. 9-39-54-79-84.
5: Ja, den riktig det spranget der. Gratulerer.
8: Takk, takk. Ha det.
5: Ha det. Ja, da var vi ferdig med spranget, og vi fortsetter på trippel, hjørne og ei rekka. De tre siste tall, det var 79, 39 og 48. Da har vi neste tall. 12. 1, 2. 4. Nummer 4. 83. 83. 33. 33. 1. Nummer 1. 11. 1. 1. 67. 6. 7. 16, 1, 6. 42, 4, 2. 46, 4, 6.

0: Vær så god.
1: Trippel på 46. Trippel. 33-093.
0: 33-093. Ja, det er greit. Bare lest tall.
1: 42, 46, 48.
0: Ja, den er riktig. Gratulerer.
1: Takk, takk. Hei.
0: Hei. Da er vi ferdig med trippelen, og spranget er gått. Da skal vi fortsette med hjørne og ei rekka. Det er flere som ringer her. Ja, vær så god. Hallo?
2: Ja.
0: Hallo.
1: Hei, det var en rad på 46.
0: Ja. En rekka på 46.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: På 33-378.
0: 33-378.
1: Ja.
0: Jaha, og hva navnet var her?
1: Lena Sanders.
0: Lena. Greit, Bellas tall.
1: 9, 11, 46, 67 og 83.
0: Ja, den er helt riktig. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, hei. Greit, da er det altså, det som nå står, det er to rekke og hjørne. De tre siste tall, det var 16, 42 og 46. Da fortsetter vi. 52. 5, 2. Nei. 85. 85. 15. 15.
3: 5. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo, ja.
4: Hallo, jeg hadde hjørne på 85.
0: Hjørne på 85, og vognummeret?
4: 12591.
0: 591, 12591.
4: Ja.
0: Ha, og et hjørne, og hva navnet var?
4: Unni Norgård.
0: Unni.
4: Ja.
0: Greit, bare lest tall.
4: 198385.
0: Ja, og så vidt jeg kan skimte, så er det et superhjørne du har her.
4: Stemmer det, ja. Det ja. Ser jeg også nå.
0: Ja, 200 kroner der. Ja,
4: ja takk. Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
4: Hei.
0: Ja da, det er folhjørnet, og vi skal fortsette på to rekke. De tre siste tall var 52, 85 og 15. Da har vi neste tall ut. 20, 2, 0. 2. Nummer 2. 21. 2, 1. 57. 5, 7. 47. 4, 7. 3. Nummer 3. 60. 6, 0. 81. 8, 1. 10, 1, 0. 73, 7, 3. 25, 2, 5. 14, 1, 4. 23, 2, 3. Sekstini. 29. 55. 55. 31. 3-1.
3: Det ringer,
0: hør, hvem
3: kan det være?
0: Bingo på
1: 29. Vær så god. 7-8-4-6, bingo på 29.
0: 29, bingo, ja. Og hvordan sa vognummeret igjen var?
1: 7-8-4-6.
0: 7-8-4-6. Ja da, og...
1: Hanne Martinsen.
0: Hanne.
1: Ja.
0: Greit, bare lest tall.
1: 29, 47, 57, 60, 79, 2, 16, 23, 39 og 54.
0: Ja da, den var gode to rekkere. Gratulerer.
1: Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det. Ja, det var to rekkere hun har gjort. Og vi skal fortsette på tre rekker. Jeg ser det at vi har lykketall nummer 38 enda med oss i spillet. Og jeg har lest opp 37 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var jo da 29, 55 og 31. Da har vi neste nummer ut. 30. 3, 0. 40. 4, 0. 7. Nummer 7. 75. 7, 5. 18. 1, 8. 49. 4, 9. 90. 9, 0. 58. 5, 8. 78. 7, 8. 8. Nummer 8. 72. 7, 2. 36. 3, 6. 71. 7, 1. 1. Og det får trekk nummer 50. Da fortsetter vi. 38. 3, 8. 62, 62, 28, 2, 8, 32, 3, 2, 87, 8, 7. 74 74
3: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Ja, bingo på 87.
0: Bingo på 87.
1: 33013.
0: 33013.
1: Lisbeth Sjåfjell.
0: Lisbeth. Ok, bare les talene dine.
1: 8, 14, 16, 29, 33, 38, 49, 51, 55, 62, 63, 73, 79, 83 og 87.
0: Ja, den er gode tre rekker det der, og skal vi se, du hadde det på tallet 87, som var det 55. trekket, så du får akkurat med den 200 kroner ekstra der. Det blir, hva det blir, 700 kroner her.
1: Takk for den.
0: Ja, hei.
1: Jo, hei.
0: Ja, da var vi unnagjort tre rekken på spill nummer 4, og vi avslutter da her, og så tar vi oss en kjapp pause før spill 5.
2: Radio Mitro.
5: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
6: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det er vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
2: Radio Mitro.
0: Da er vi klar med spill nummer 5, og første tall ut, det blir 37. 37. Nummer 5. 9. Nummer 9. 67. 67. 41. 4, 1. 49. 4, 9. 1. Nummer 1. 6. Nummer 6. 47. 4, 7.

0: 51. 5, 1. Trettitre. Tre. Tre. Sekstini. Seks. Ni. Tjueen. To. En.
1: Det ringer,
0: hør,
2: hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Hallo.
0: Hallo, ja.
1: Ja, det var bingo på tallet 69.
0: 69, ok.
1: Ja, bong nummer 120-80.
0: 120-80. Ja, og hvem vinner?
1: Carina, Carina Brunlund.
0: Carina.
1: Og tallene... 9, 13, 29, 33, 41, 48, 51, 69, 77, 80.
0: Ja, den er god i den to-rekken der. Gratulerer.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Hei. Hei. Ja da, da er det tre rekker som står for tur her. Vi har enda lykketall nummer både 20 og 38 med oss i spillet her, og jeg har lest opp 38 tall. Så langt. Og de tre siste tall, det var 33, 69 og 21. Da har vi neste tall. 30, 3, 0. Sextioåtte. Femti. Fem. Null. Åttito. Åtte. To. 1-1 79-7-9 27-2-7 31-3 En. 61. 61. 53. 53. 10. 1. 0. 50 trekk passert. Vi fortsetter. 42. 4. 2. 87. 8. 7. 12. 1. 2. 16, 1, 6. 89, 8, 9. 90, 9, 0. 8. Nummer 8.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, trippel på 84.
1: Trippel på 84.
2: 45-20.
1: 45-20.
2: Ja, og Karin Kristiansen.
1: Karin.
2: Ja. Ja. 84, 87, 86.
1: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer.
2: Takk. Hei.
1: Hei. Ok, da er vi ferdig med trippel, og vi skal fortsette videre på hjørne og ei rekke. De tre siste tall, det var 43, 84 og 61. Da trekker vi videre. 5. Nummer 5. Tjueto.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Ja, hei, jeg har hjørne på 5.
1: Hjørne på 5?
3: Ja, 45-14.
1: 75-14?
3: 4-5-1-4.
1: 4-5-1-4.
3: Ja, Ann-Sissel Thomassen.
1: Ansisse, ja.
3: 5-18-87-84.
1: Ja, den er riktig, det gjør det. Gratulerer.
3: Ja, takk skal du ha.
1: Hei. Ok, da var vi undergjort hjørne også, og da skal vi fortsette å spille videre om ei rekke og kun det. De tre siste tall ut, det var 61, 5 og 22. Da fortsetter vi. 25, 2, 5. 85, 8, 5. 71, 7, 1. 28, 2, 8. 16, 1, 6. 69, 6, 9.
0: 9. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, det var bingo på tallet 16.
1: 16, ja.
2: 33-0-9-9. Ja, Ellen Fredriksen.
1: Ellen. Les med tall.
2: 5-16-22-36-51.
1: Ja, den er riktig, den tallet der, eller rekka der. Gratulerer.
2: Ja, takk.
1: Ja,
2: hei. Greit, hei.
1: Ja, det var for ei rekka. Da skal vi fortsette videre på to rekke og kun det. Tre siste tall ut, det var 28, 16 og 69. Neste tall, 10, 1, 0. 83, 8, 3. 33, 3, 3. 7, nummer 7. 65, 6, 5. 57, 5, 7. 73, 7, 3. 8, nummer 8. 29, 2, 9. 58. 58. Trettien. Tre, en. Elve. En, en.

Johnsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Johnsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Velkommen til Lorbua, her skal vi drikke pils. Vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vits og fortelle masse mangeri. Julenninge.